0: سواء كان ربل قل كاري نيدان na na na ji ji ba din da kake din sa kamar dinari ka amshi dinari da rabi nan salafin naran ce jaramin ba da wanda jawo amfani aure ban nasiha ko ko bace ta jinkiri fi sarfin na kadi aljinsi bil jinsi kamar za kai canjin zinariya da zinariya ka ce bari in baka nawa yanzu baya kanan kai farkon gobe ka kawo ko kai kawo na kuma zaka zo in baka aure ga jinsi ko kuma wato zinariya da azurfa amma da jinkiri بتأخير عاد نكرين زي كتر تتأم زينا جوكو أزور بات أو جني إما كوكو أي تنجي أما بولي متوكو بيا جونا ويال بوكي أموال الناس واتو دنيا كارو كبوكي أموتالي فلا يال بولي دلاتو أم قودي كي واتو كان أغاني كما كارو بوكي أكتا كارو كوان نان تنغيبا كوان نان كارو أبت كارو بولي الله حقي كتر أي لا طابة لكو بيد الله إن الله ونو بندي أو لا يبارك إلا يبارك الله ki ma dai bayyana haka na Allah ba zai samu albarka cikin duke shi ba walau ka tarko da duke yayya ma inna hu khabithu munaddin wa ma alaytu min zakati abinda kun ka bayar na zakka wato mai makon ku yi riba sai kun ka bada zakka nan kun ga kawun mutun yayi rage kun ga da ko sai an kai ne suna zakka da mai zakatu kai wato shi zakai da kai kenan ko da yake rage wace hakika ga gani amma ga hakika ba rage wace ba
1: ai da tarare ka
0: an gyara wa inna ikhraj az-zakati min al-amwali hidda zakati da dukiyoyi wa in kana da zahirin tankisan ko da yake wato ga bayyane ragewa ne da hana dukiya walakin fil haqiqati ziyaratu da amma ga hakikani kari ne da dukiya bai bai kullahu li ahli asada sai Allah ya sa albarka ga masu dukiya kama kana ta'ala kamar yadda Allah ya ce lil ladina akhrajuz zakati wa lam yukafid zakati da dukiyoyin su yana yace wadanda ba su ko in kun kai da zakar da rukun su dubu masha Allah kuna neman yarda Allah ba ulai ka kun wada ke kun wadanda su ne masu bin din yawa rukun su ai an kusa kun masu yawa ta wali amma ne da rukun su hakika ta duniya wato nan duniya bai bai kun na wannan fiya Allah sa samu albarka tun nan duniya ga dukiyar su wajil akhirat aka nan lahira ma ya samu albarka haitu yajiduna sababa mali inda za su samu dada aikin su لِتُبَاعِهِمْ أَمْرَ اللَّهِ بِالتَّبَادُلِ نُسْمِعُ مَنَّ أَنَّ وَعْدَ الْفُرَاءِ اللَّهُ وَإِقَامَةُ وُجُوهِهِمْ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ كَمَا يَدَّعُونَ مُتَّقِينَ هَكَ لَن يَزَيْدَ بِسْكَانِتِ فِي الْكَلَامِ الْتِبَاتُ لِفَائِدَةِ شُمُولِ الْمُخَالِفِ وَغَيْرِهِ دَعَانَا مَغَنَا دَ النَّبِي شِيدَاي أَمَّا نَن كُمَا سَيَنْكَ كُومُو أَنَا تِيَا مُتَانِ مَاسُ يِنْ كَذَا دَوْ أَنُونَ كِنَن كُوَا يَا شِغَا كُنْ غَانِي كُوَا شِغَا بَا نَن دَبِي akwai bambanci wane wata yin qur'ani ya fadi abu sai kuma an koma ga hadisi shi ba zai bayyana abinda ake nufi da abin nan an ce ai zakka in kana da rinkuna za ka yi zakka in kana da gidaje za ka yi zakka in kana da dawaki ba ka kana zakka in kana da ba abin nan in kana da bayi kana zakka ai mu motoci kana zakka ka gani ashe kenan kuma in addini yace ka yi abu to kuma sai ka komo ga hadisi ya nuna ma yadda ake yi kuma da inda ake yin sa ba ku gane ko eh wala ki ba su da zakka gidaje ba su da zakka sai dai yan mutun ya saye su ne dan niyyar sayarwa sun san dukiyar ciniki kenan wato abin da adda zakka shi da abin nan hatsi wadanda mutum ya noma wadanda yake wajen nau'i 20 ana iya rayuwa akan su kuma a aje wato banda su lemu da abubuwan da yake nan da za su ke na jin daɗi to sannan kuma da zinariya da azurfa wadannan wajen dabbobi dabbobin gida raƙuma da shanu da tumaki da awaki wadannan su adda zakka kuma kowane an faɗi ga yadda ake yi kun gane ko kuma riba ita kuma inda take shiga wato tana shiga ga abin nan abubuwan ci wadanda yake ana iya cin su a wadata kuma a ajiye su sai wata shidda sannan kuma da abin da ke gyara abinci kamar su gero da su abin nan gishiri da abubuwan da take gyara abinci su tawabin kayan yaji to sannan kuma da zinariya da azurfa akwai a wadanda su adda riba a sayar da wani abu da wani abu nau'insa da fifiko ko kuma da jinkiri ga zinariya ko azurfa tsakanin kuma zinariya da tsada inda ya zai a nau'i ya canza wannan babu riba sai dai yan abinci ne ba ya harta

0: متى 90.7 Azumun FM Namu Radio Radio Radio
1: Zam saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
2: min shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاتي رقوا السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بركة مدونة مريتين العرباء 22 قوات جماد الآخر أشيكرة دهو آية da 444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 16 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah mu zami darasi na 18 in ba manta ba muna karatu dai cikin kitab as-salah haka ne mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 57 da haka zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 58 malai ce babu hudurin nisa'il masjida babin da yake bayani akan halartar mata zuwa masallaci ana wa wajen babi ne kuna ku babu babi to shine sharhi Ali Bassam yake cewa hadhihi tarjama min indi wannan taken ni nasa ba wai mai littafi ne yasa ba asali yace wada'tu hali munasabati hali hadain alhadithain na sanya ta ne saboda ta dace da hadisai guda biyun da zasu zo hadisai guda biyun da zasu zo magana ne akan zuwan mata sallar jami'i an gane ko to amma shi malamin mai littafin asali baiwa wajen babi ba amma kamar yadda muka faɗa ne taqribin fahmi ko fahimi dan kusanto da nesa kusa ya zama an fahimta shi yasa malamai masu sharhi in sun zo irin waɗannan wajajen sai su yi babi sai su rinka ƙara wasu abubuwan da masu asalin littafin ba su yi ba saboda wannan daman shine ma'anar sharhi din abinda aka san ɗalibi mai ƙaramin tunani mai ƙaramin hangen nesa mai gajeren ilimi hangensa ba zai kai ba to sai a kawo masa alhadisu thamin wal khamsuna hadisi na 58 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذا ما تتنيمك تنيم إذن ستشيوازا تمسلاتي فلا يمنعها كديهانتا أغانيكو سمود فللر صلى الجمعي ضد بواجبي بچي غماتا أما إن سكوكو تيتزوا غسامن فللر توكر أهناسو كينا ونن يانون أسلي متباتا فتادك جدن مجن تسيدمي sai da izini domin gashi har fita zuwa masallaci annabi ya ce in ta nemi izinin kar a hana ta ya nuna kenan asali shine ta yi ne ta nemi izinin kuma idan ta nemi izinin in ba zuwa sallah ba ne miji yana da dama ko ya ce eh ko ya ce me a'a amma idan dai zuwa sallah ne kuma ta kiyaye ka'idojin fita na sanya hijabi da gujewa sanya turare da gujewa yin duk wani abin da zai iya jawo mata zunubi a wajen sallar ta da fa kai tsaye to anan ne shari'a ta ce mijin kare hana ta waɗansu malamai suka ce wannan in sallar yau da kullum ce sallar asuba matarka ta ce za ni masallaci karka ce a azhar karka ce a la'asar karka ce a magriba isha duk karka ce a juma'a karka ce a amma dai sharadin ita kuma kan ta fitan sai ta sanar da kai an gane ko to amma idan sallar idi ce fa suka ce a sallar idi ko izinin ka ba sai ta nema ba saboda hadisin ummu atiya ta ce umirna an nukhrida al awatiqa wa zawat al khudur ila al-musalla annabi kawai tayi mu shiga gidaje duk mata mu ce su fito bai ce mu ga yawa mazan su ba bai ce su ma su fada wa mazan ba kawai tayi mu ce su fito ka'idar kawai shine in dai mace tana da kikkiawan shigar da za ta fita hijabin da za ta lullube jikinta to shikenan kawai ta fito an fahimci wannan wanda shi abin da malamai suka ce zuwan mace sallar jam'i kamar yadda muka fada ba wajibi bane ba wajibi bane amma kuma in ta ce za ta je din to kuma dole a kyale ta kala mai ruwaya yace Abdullahi dan Umar kenan ko kuma daya daga cikin masu sauraron hadisin daga wajen Abdullahi dan Umar yace fa kala Bilal ibnu Abdullah ibn Umar sai Bilal dan Abdullahi dan Umar a wata ruwayar Bilal a wata ruwayar Waqid a wata ruwayar ibnu li Abdullah ibn Umar wani daida daga cikin ƴaƴayen Abdullahi dan Umar yana zaune a majalisin da babansa yake karantar da hadisin to sannan take sai kishi ya motsa masa saboda zamani ya fara canjawa annabi bai dade da barin duniya ba amma al'amura suka fara canjawa kuma dama haka ka'idar Allah take duk yadda zamani yayi nisa da lokacin annabta to yadda zai lalace kenan yanzu duk yadda muke ganin lalacewar zamani a yau waɗanda za su zo gaba sai nasu yafi lalacewa saboda ana nesa da shari'a al'amura suna dade tabarbarewa ana nesa da zamanin annabta al'amura suna tabarbarewa da haka har duniyar ta sukunkuce sai kuma Allah ya tashi ta domin ba zai tashi ta ba sai ya bari ta gama sukunkucewa kwata kwata Allah ya tsare mu
3: amin
2: to da haka shi wannan yaro na Abdullahi dan Umar saboda kishi da yadda ya ga mata sun fara canjawa duk da annabi bai dade da barin duniya ba sai ce wallahi lanamna'uhunna na rantse da Allah mu dai zamu hana su bai faɗa hakan da nufin musu da annabi ko musu da hadisi ba malamai suka ce kawai bakin sa ne ya subuta kuma duba zuwa ga yadda zamani ya dauko lalacewa da kishi ya motsa masa ya faɗa haka to amma abin da ya kamata ya lura da shi shine shin shi bin annabi shi yake gyara zamani ko shi yake kwata zamani shi yake gyara zamani duk yadda zamani ya kai da lalacewa in shari'a ta ce ayi kaza to wannan yin kazan shine gyaran zamani ina fatan fahimci wannan yanzu karka ce ai mata yanzu yawo suke yi yanzu nan sai su shiga unguwa yanzu sai su ƙara unguwa yanzu nan sai su tafi inda ba su nemi izini ba da haka ni mata ta ba zan bar ta ta je masallaci ba to hana ta zuwa masallaci shi zai dada zamanin ya dada lalacewa asali daman da suna zuwa masallacin wasu abubuwan ma da ba su yi ba domin shi zuwa masallacin ba wai dan su yi sallah ba ne kadai za su ji wa'azi sannan fitar da suke da sha'awar yi din inda suna zuwa wajen alheri to da wajen sharri bai dame su ba amma tunda bace bata san ma ana zuwa masallaci ba ita abinda ta dauka kawai gidan biki yake zuwa ita inda ta dauka kawai gidan suna yake zuwa to kuma dole a dabi'ar dan adam dole ne sai ta fita ita ma za ta so ta je ta gagari to da a ce wajen alheri ka nuna mata take zuwa to wajen sharri ba zai shiga ranta ba ko kai ba sai matarka ba in ka rasa zuwa wajen alheri ina za ka wajen shari dole sai ka fita yanzu duk wanda bai sa wa kansa project ko tsari na zuwa karatu daga wancan majalisi zuwa wancan majalisi ba daga wancan wajen karatu zuwa wancan wajen karatu ba a yanzu nan da ake karatun a wasu wajaje shi yanzu yana ina wanda yana tukubar mai tsire ko yana teburin mai shayi ana can dai wani waje ana shirme ana shiririta kai ne Allah ya ganar da kai sai ka taho masallaci sai ka taho wajen alkhairi amma ka sani da mintunan da zaka diba da wanda zasu zai diba duk ɗaya ne fa da agogonka da nasa duk tafiya ɗaya suke yi amma sai dai nasa yana tafiya akan me sharri kai kuma naka yana tafiya a ne alkhairi za a zo lahira shekara 40 kai shekara 40 yayi amma sai a ga taka ta fita sa shi sai ce kai anya ma na wuce shi wata ɗaya ma a duniyar kuwa saboda duk aikin banza yayi in ka ga daman lokaci ya maka yawa baka abin kirki ne a cikinsa in kana abin kirki ai lokaci kaɗan yake ma amma in shiriri ta kake da aikin banza sai ka ga an daɗe gobe ba ta yi ba baka da abin yi kana da matsala ya kamata ka gane shi yasa Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون رانا دا الكيامة ذات تاشي كافرين ذا صلى الله عليه وسلم والله يسوم سوچا وقوى ايبا الدنيا الله يتي هكا اكي مسوا ايو اكا باتا مسوا لوكا تي اكا باتا مسوا رايوا سوما سكا باتا وكمسوا قال كم لبستم في الأرض عدد سنين زاء تنبيص اتي شكرا نوكوك يا الدنيا قالوا لبسنا يوما او بعض يوم فاسأل الادين سيسي والله الله وني دا يمامك كي عين يمامك كي وني ku tambaye dai masanan lissafi a cikin ku illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ko ma shekara da kuka yi zaman dai dan kan nan ne in an hada da wanda za ku zo ku yi a kabari da wanda kuma za ku yi a lahira da kariban lokaci ka shagaltar da kanka cikin ayyukan alkhairi wannan yana daga cikin abin da dole ka yaba wa yarbawa yan uwan mu yarbawa musulmin su a dai Najeriya banga wata al'umma da matanta suke zuwa masallaci ba kamar Yarbawa duk masallacin da kaje a garin Yarbawa sai ka tarar da mata ake sallar kuma kowace ko da za ta zo da mini skirt ba shi yasa su za su yi hijabai ake yi duk a zuba a masallaci saboda wata daga kasuwarta da mini skirt dinta za ta je Allahu Akbar kuma haka za ta shigo masallacin haka za ta zo ta samu hijabin ta sa ta yi sallar in yaso in ta gama ta fita kuka da hanya sai ka dauka daga coci take kuma na daga masallaci take wannan kuma wani abu ne daban amma dai suna zuwa ne masallaci amma a kasar Hausa in dai ka gama ci a masallaci dayan bi ce ko yarinya karama wace daman hayaniya ya kawo ta ta zo ana wa sallar ta ruga a guje can da kannanta su buga kauran kofa su je su kunna kan famfo su murde su je su hau benin masallaci su san siyo sunanu ko kuma tsohuwa ce ta riga ta fara sallama da duniyar ta zo neman falala ne dan yanzu ita ba a gayyatar ta biki saboda an san ba za ta kawo gudunmawa ba ita ma nema take in casu ne kuma ba za a gayyaci irinta ba dan ba irinsu ake bukata a high table a wajen casu ba yanzu sai a zo a kulla alaka da Allah amma zan kada ziya zillaziya yan matan nan zauzo da kake gani ba za ka yansu a masallaci ba na su in ka gansu kila sai a goman karshe na ramadana ai ba sallah suke zuwa 100% ba wani lokaci appointment ake yi da samari a hada nan in iyayen ba za su basu su fito ba wani lokaci kuma wayan daga wajen tela ne sai a taho da cewa za a je sallah a tafi a tsare tela sai kai min dinki na wani lokaci kuma neman miji suka zo bukatu ne suka taru ko dai zamarawa ne ko kuma ne yan mata irin zauna jiji din nan kisan boko ko ta gaba digirin ta yi digirgir miji bai fito ba kisan boko ke wannan fashi ne matsalar wanda ba haka ya kamata ba shi Allah ba ofishin kwana-kwana ba ne ba sai matsala ta same ka kake kulla alaka da shi ba shi yasa in matsalar ta samu sai ka sha wahala ka dade baka fita ba saboda ba a saba da kai ba ofis din yanzu duk ofis din da ka saba zuwa aka saba da kai yaushe za ka je kai layi babu layi to haka ka'idar Allah take ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifka bi shidda nuna wa Allah sabu lokacin da baka da matsala da ka shiga matsala sai nuna ya san ka ya zo a cikin hadisi lokacin da annabi ayyub ya fada cikin kifi cikin duhun dare fa annabi yunus ya fada cikin ruwa kifi ya haɗe shi kuma a tsakiyar teku kai kana tsammanin kuma tsakar dare waye san da shi a wajen ba Allah ba ba wanda isa ya gane inda yake ko ɗan kwana-kwana aka kawo wallahi birnin bituwa za su yi su gama ba za su je inda yake ba saboda teku ce ba ku dindibi ba to amma yana shiga cikin kifi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gashi dai a duhu duhu cikin duhu duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi duhun teku amma take sai mala'ika ya sanar da ubangiji tare da ya fi shi sani yace ya ubangiji ga wani sauti nan yana kira amma mai rauni daga waje mai nisa amma fa sautin mun saba jin sa ya saba da nan Allah ya ce a kai masa dauki shi yasa Allah ya ce falawla annahu kana minal musabbihi ba dan dama tuntuni yana cikin masu tasbihi ba an saba jin muryarsa a mala'ul a'la la labisa fi batnihi ila yawmi ba'su Allah ya ce wallahi mu ma da ba za mu saurare shi ba sai dai a tashin alkiyama shi da kifin su taho. To kai ma ka saba da haka ka gani in ka shiga matsala ba sai wani ya ji ba tunda Allah ya fitar da kai. Amma ka dauka sai bala'i ya bala'i. Da ya kamata mu kiyaye wannan. Hikimar kai mata masallaci su saba da wajajen alkhairi, su saba da Allah dan a dakile ne sharri. Amma mutukar karfe wa dan adam kofar alheri to ka sani ta sharri za ta bude. In ku ta alkhairi ta bude to dole ta sharri ne ta rufe. Ka'idar dan adam kenan. In baka kai yaron ka makaranta ba zai tafi filin kwallo. In baka kai shi wajajen ayyukan alkhairi ba baka je ka sa shi a agaji ba na addini to zai shiga bangar siyasa. Zai yi jagariya. To hikima kenan kai kokari ka sada dukkanin wani wanda kake so ya zama nagari da alkhairi. Gudun ne kada masharranta su riga ka domin ita duniya haka take na Allah suna farauta shedan ma yana farauta kuma duk wanda ya fi kai hannu da wuri to wajensa za a karkata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata suka ce za su je masallaci kar ku hana su don gudun me in kun hana su alkhairi za su tafi wajen sharri kuna kokarin jawo su wajen alkhairi tare da haka shedan yana fusgar su wajen sharri in ba ku yi da gaske ba sai ku karfin ku a kansu da haka shi wannan bawan Allah ya ce wallahi lanamna'uhunna mu dai sai mun hana su ba yana nufin kamar yadda muka faɗa kuma kamar yadda malamai suka faɗa ja da annabi ba domin inda wannan yake nufi to ubansa ba haka zai masa ba a tunaninsa ne shi yake ganin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo masallaci ne saboda lokacin sharri bai faru ba mata ba sa fita da kwalliya ba a meeting point a hada a waje ba wayar hannu da za a kira ta ba tare da kowa ya sani ba ta zo wani waje babu maganar fita tsarara duk a wancan lokacin babu to shi a tunaninsa ai saboda wancan lokacin babu waɗannan ne yasa aka ce a masu yanzu ka tunda akwai ba za a masu ba wannan kuma kuskure ne ijtihadi yayi amma yayi me yayi kuskure saboda ka'ida bin Allah da ma'aiki shine zaman lafiya a rayuwa mala bakwai gumi Allah ya ji kansa da rama kullun yana faɗa karatun hadisi da aiki da shi shi ke kawo zaman lafiya ga ƙasa karatun hadisi da yin aiki da shi shi ke kawo ne zaman lafiya ga ƙasa saboda a lokacin ne kowa zai san waye shi kowa zai san haƙƙinsa kowa zai san haƙƙin waninsa ya riƙa nasa ya bawo mai haƙƙi haƙƙinsa sai a zauna lafiya shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون هكا الله يقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ذاك كراتن حديثي دا أيكي دا شي شي كي كاو زمن لا فيها بكسا كراتن حديثي دا أيكي دا شي شي كي دنك بركة دا كي جدا جن أولي كراتن حديثي دا أيكي دا شي شي كي دنك بركة دا كي تكين دن سياسة كراتن حديثي دا أيكي دا شي شي كي دنك لكتاري كتار كاسوا wacce ta damu ƴan kasuwa karatun hadisi da aiki da shi shi ke kawo zaman lafiya ga ƙasa shi yasa Allah ya ce in an shiga rigima a koma can domin nan ne mawarwara fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul duk abin da kuke rigima akai ku komo ga Allah ku komo ga manzo Allah za ku warware wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah
0: mita 97.3 a zangon FM Ramu Radio 97.4 Ramu Radio

0: شهاب قبلها أو أفعت من إلمين إن كنتم صادقين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: Wannan ɗaliba ta yi kokari sosai matuƙa ana islamiya a wannan makaranta ku
2: za mu koma bangaren da turanci
3: yaya sunan malami da turanci malami da turanci malami da turanci
2: ba zai gaya mun ga wata nan taso taso mu ji ya sunanki
0: sunana Fatima Abubakar
2: sunan malami da turanci
0: teacher teacher
2: haka ne kina fuha yawa wa zai gaya mana to sunan aji da turanci zo ka gaya mana sunanka
0: sunana Shalif Muhammad Shalif classes
2: class sunan aji da turanci
0: class
2: kina fuhi in yace classes ajujuwa da yawa ko ko ba haka bane ba kuma singular and plural ba ai ba to ni ma a tafa mu ban manta ba ko